Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Teus. Danas plovimo vodama Karibskog mora do trećeg po veličini ostrva Velikih Antila, magične Jamajke. Smeštena južno od Kube, Jamajka je ostrvo pretežno planinskog reljefa, prepoznatljivo po svom bujnom zelenom ogrtaču. Njenim pejzažom dominiraju veličanstvene plave planine na istoku, čiji najviši vrhovi često tonu u gustu jutarnju maglu. Sa površinom od skoro 11.000 kvadratnih kilometara, ovo ostrvo predstavlja pravi ekološki dragulj, bogat strmim klisurama, skrivenim pećinama i rekama koje divlje teku ka belim peščanim plažama i tirkiznom okeanu.

Jamajkom vlada prijatna tropska klima sa večitim letom koje povremeno osvežavaju blagi planinski povetarci i tropske kiše. Priroda je ovdje stvorila neverovatan biodiverzitet. Plaže i plave Don Cru planine su pod zaštitom UNESCO-a kao dom stotinama endemskih vrsta biljaka i ptica, među kojima je neobična ptica kolibri, nacionalni simbol ostrva. Jamajka obilo je spektakularnim vodopadima, od kojih su najpoznatiji vodopadi reke Dan, gde se bistra slatka voda preko koralnih talasa uliva direktno u toplo more. Ova divlja, a ujedno pitoma priroda vekovima inspiriše umetnike i putnike širom sveta.

Istorijska kucavica Ostrava i njegov glavni grad je Kingston, osnovan 1692. godine, nakon što je katastrofalni zemljotres progutao ozloglašeni gusarski centar Port Royal. Kingston je danas kosmopolitska metropola, kulturni i ekonomski centar zemlje smešten u podnožju planina uz prelepu prirodnu luku. Istoriju Jamajke prvo su pisali indijanski narodi Taino, koji su ostrovo nazvali Haimaka, zemlja drveta i vode. Dolazak Kristofera Kolumba 1494. označio je početak španske, a potom i surove britanske kolonijalne vladavine. Vekovi eksploatacije plantaža, šećerne trske i surove trgovine robljem ostavili su duboke istorijske ožiljke, ali su istovremeno iskovali nesalomivi duh otpora i slobode.

Jamajka danas ima oko 2,8 miliona stanovnika. Pod nacionalnim motom iz mnogih jedno smo narod, struktura stanovništva svedoči o bogatoj demografskoj istoriji. Više od 92% stanovništva je afričkog porekla, dok ostatak čine zajednice evropskog, indijskog, kineskog i bliskoistočnog porekla. Ovaj kulturni mozaik iznedrio jedinstvenu tradiciju i planetarno prepoznatljivu muziku, od ska i rocksteady muzvuka do regija i rasta kulture, oličene u liku večnog Boba Marleya. Kultura se ogleda i u specifičnoj ishrani koja je eksplozija ukusa. Nacionalno jelo je aki i slana riba, gde se kuvano egzotično voće aki kombinuje sa sušenim bakalarom, crnim lukom i ljutim papričicama. Svetski je poznata njihova džerk, tehnika pripreme mesa, koje se dugo marinira u ekstremno ljutom sosu od pimento bobica i škotskih papričica, pa sporo peče na drvetu, donoseći autentičan vatreni ukus Jamajke.

Jamajka je svoju punu nezavisnost od Velike Britanije stekla 1962. godine. Od tada ova ostrvska država korača stazom stabilnog demokratskog razvoja, ponosna na svoj globalni uticaj koji daleko nadmašuje njenu geografsku veličinu. Danas se Jamajka uspešno oslanja na turizam, poljoprivredu, izvoz čuvene kafe sa plavih planina. Sa Kingstonom kao kulturnim jezgrom i narodom, čija energija i optimizam osvajaju svet, Jamajka ostaje večni simbol slobode, prkosa i umetničke inspiracije. I evo, naše putovanje Jamajkom priveli smo kraju. Hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju emisije Gaia Terra Telos. Do sljedećeg slušanja, srdačno vas pozdravlja ekipa Radio Borova. Get it hot!

spomenara Radio Borova. U 15:15 čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16:00, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17:00 počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19:00. U 19:05 slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20:00 imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu 22:00 repriziramo Info Plus. Od 23:00 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 2. septembar. Na današnji dan 31. godine pre nove ere u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru, Oktavijan je pobedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. 1666. godine četvorodnevni požar gotovo je uništio London. Stradale su mnoge građevine, među kojima i katedrala Svetog Pavla. Na današnji dan 1752. godine, na osnovu odluke parlamenta, u Velikoj Britaniji njenim kolonijama je julijanski kalendar zamenjen gregorijanskim. 2. septembar bio je posljednji dan po julijanskom kalendaru. 1807. godine britanska mornarica je bombardovala Kopenhagen da bi sprečila Napoleona Bonapartu da protiv Britanaca upotrebi dansku flotu. 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obavezali da Srbi vrate 6 nahija oslobođenih u prvom srpskom ustanku i da priznaju autonomiju Grčke. 1866. godine na Kritu je izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je ukidanje turske vlasti i ujedinjenje sa Grčkom, ali je autonomija uspostavljena tek 1897. godine uz intervenciju evropskih sila, a Londonskim sporazumom 1913. godine Krit je postao deo Grčke. 1872. u Hagu je počeo 5. kongres prve internacionale, na kojem je odlučeno da se sedište internacionale premesti u SAD, gde su postojali uslovi za legalno delovanje. Zbog frakcijskih borbi na konferenciji u Filadelfiji 15. jula 1876. doneta je odluka o raspuštanju te prve masovne međunarodne organizacije radničke klase osnovane 1864. u Londonu. 1898. u bici kod Omsmundana anglo-egipatske trupe pod komandom Horacija Kitchenera pobedile su vojsku Mathista, posle čega su Britanci zauzeli sve strateške ključne položaje u Sudanu.

u Madhista, posle čega su Britanci zauzeli sve strateške ključne položaje u Sudanu. Potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 2013. godine umro jedan od najcenjenijih pisaca naučne fantastike Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 7 časova.
3: Informativni program Radio Borova.
4: Radio Borova.
3: Jutarnji pregled.
4: Jutarnji pregled.
5: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počela je nova pedagoška godina. U Dečiji vrtić Zlatokosa u Borovu upisano je 73 djece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
6: Utorak nam počinje nova pedagoška godina. Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa je od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
5: U svakoj vrtićkoj grupi bit će po 2 vaspitača.
6: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
5: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika. Iako se proteklih godina iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom, i dalje je više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica veruju da će demografskim merama i ulaganjima u infrastrukturu zadržati lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih 5 naseljenih mesta ove opštine, saznali smo od opštinskog načelnika Tihomira Kolarevića, s kojim smo razgovarali povodom dana te opštine, koji se obeležava 28. avgusta.
7: Sliče društvene infrastrukture nastavlja na sve ulaganja u domove kultura, koji se kod nas u opštini dosta često koriste, i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu, također i prostor koji koriste umirovljenici poput tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je slačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni su parkinzi, uređivani su poljski putevi, dio javne rasvjete, završen je i vrtić, dograđeni dio dječjeg vrtića Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice koje smo joj dugo iščekivali i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo 2 područne škole. Ukupno u sve te 3 škole ima oko 100 djece.
5: Opština Markušica provodi brojne demografske mere.
7: Jedna od novih

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. U nastavku programa Radio Borova sledi informator. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bijelo Brdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Godine 1966.
0: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
0: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 2. septembar. Na današnji dan 31. godine pre nove ere u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru Oktavijan je pobedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. 1666. godine četvorodnevni požar gotovo je uništio London. Stradale su mnoge građevine, među kojima i katedrala Svetog Pavla. Na današnji dan 1752. godine, na osnovu odluke parlamenta, u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama je julijanski kalendar zamenjen gregorijanskim. 2. septembar bio je posljednji dan po julijanskom kalendaru. 1807. godine britanska mornarica je bombardovala Kopenhagen da bi sprečila Napoleona Bonapartu da protiv Britanaca upotrebi dansku flotu. 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obavezali da Srbi vrate 6 nahija oslobođenih u prvom srpskom ustanku i da priznaju autonomiju Grčke. 1866. godine na Kritu je izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je ukidanje turske vlasti i ujedinjenje sa Grčkom, ali je autonomija uspostavljena tek 1897. godine uz intervenciju evropskih sila, a Londonskim sporazumom 1913. godine Krit je postao deo Grčke. 1872. u Hagu je počeo 5. kongres prve internacionale, na kojem je odlučeno da se sedište internacionale premesti u SAD, gde su postojali uslovi za legalno delovanje. Zbog frakcijskih borbi na konferenciji u Filadelfiji 15. jula 1876. doneta je odluka o raspuštanju te prve masovne međunarodne organizacije radničke klase osnovane 1864. u Londonu. 1898. u bici kod Omsmundana anglo-egipatske trupe pod komandom Horacija Kitchenera pobedile su vojsku Mathista, posle čega su Britanci zauzeli sve strateške ključne položaje u Sudanu. 1930. godine avionom znak pitanja, francuski piloti Dijedon Kosti i Maurice Bellont završili su prvi neprekidni let između Evrope i SAD-a. 1945. na današnji dan na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu Japanci su zvanično potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 2013. godine umro jedan od najcenjenijih pisaca naučne fantastike Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće fruk naranča multivitamin litra i pol euro 39.
8: Boso, što vas čini sretnim.
9: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima u 11 časova. Na području opštine Markovića

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
4: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuru, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka, te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
3: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su više milionske.
4: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
3: U Gunji je jučer svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini. Načelnik Gunje Ante Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u susedna mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 dece, što premašuje njegov kapacitet. Objekat ima oko 500 kvadratnih metara i predviđen je za 32 dece, 20 vrtićkog i 12.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, Spomenar.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas listamo stranice 19. veka i skrećemo sa utabanih staza seoskog realizma. Vraćamo se čovjeku koji je u vrijeme kada su svi pisali o plugu, poreznicima i seoskim kafanama, odlučio da pogleda pravo u mrak ljudske duše. Naš današnji gost u Spomenaru je Ilija Vukićević, pisac koji je prerano otišao, a u našu književnost uneo ono najređe i najdragocenije – fantastiku, grotesku i psihološku dubinu. Rođen je u Kragujevcu 1866. u porodici sudije, Ilija od malena bio okružen knjigama, ali je bio i svedok česti selidbi širom Srbije. Ta stalna promjena predela, kao da je u njemu probudila dar, da posmatra ono što je drugima promicalo. Unutrašnji svet malog čovjeka, njegove strahove, snove i ludila. Završio je prirodno-matematički odsek Velike škole u Beogradu. Radio kao profesor matematike i geografije, ali njegova prava sudbina bila je zapisana u mastilu i papiru. Ostanite u Spomenar jer vas danas vodimo u svet gdje se stvarnost i magija prepliću.

Kada pomislimo na srpski realizam 19. veka, uglavnom se setimo idiličnih slika sela ili oštre kritike birokratije. Međutim, Ilija Vukićević je shvatio da se najveće drame ne odešavaju na njivi, već u čovekovoj glavi. Iako je počeo tradicionalno pišući o seoskom životu, ubrzo je napravio radikalan zaokret. Njegov talenat primećuju i cene tadašnji autoriteti poput Laze Lazarevića. Vukićević u svojim pripovetkama počinje da slika likove sa margine. Tu su rasejani činovnici, čudaci, ljudi opsednuti fiks idejama. On postaje majstor psihološke analize. Njegovi junaci nisu crno-beli. Oni pate od melanholije, griže savesti i unutrašnjih lomova. Priča Grešnik savršeno oslikava taj prelaz. To je duboka, teška studija o moralnom padu i krivici koja izjeda čoveka iznutra. Vukićević je među prvima u našoj književnosti pokazao da je ljudski um lavirint iz kojeg se teško izlazi.

Sudbina se često gorko poigra sa onima koji vide dalje i koji vide dublje od svog vremena. Ilija Vukićević je bio čovjek krhko zdravlja i preosjetljive prirode. Godine 1899. u svojoj 33. godini doživljava težak nervni slom. Bolest ga je potpuno odvojila od sveta i od njegovog voljenog pera. Posljednje godine života proveo je u tišini, u nemoći i mraku mentalne bolesti, lečeći se u Beogradu. Ironično i tragično, pisac koji je najlepše i najpreciznije opisivao unutrašnje lomove ljudskog uma, sam je postao žrtva tog istog uma. Preminuo je 1899. ne dočekavši novi vek, koji je svojim delom tako snažno najavio. Za sobom je ostavio suprugu i sina, ali neizbrisiv trag u srpskoj prozi, koji će proći decenije pre nego što bude potpuno shvaćen i vrednovan na pravi način.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
4: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta, i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka, te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadno neće uzimati u obzir.
3: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su više milionske.
4: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
3: U Gunji je jučer svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja, koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini. Načelnik Gunje Ante Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u susedna mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 dece, što premašuje njegov kapacitet. Objekat ima oko 500 kvadratnih metara i predviđen je za 32 dece, 20 vrtićkog i 12 jasličkog uzrasta. Projekat je pripreman od 2018. godine, a gradnja je počela 2019. i odvijala se u fazama. U izgradnju i opremanje uloženo je ukupno 1,38 miliona evra iz nacionalnih i opštinskih sredstava. Otvaranjem vrtića bit će otvorena i nova radna mjesta za 4 vaspitačice, kuvaricu, domara i spremačicu. Iako je vrtić svečano otvoren, početak rada uslijedit će nakon što nadležna županijska komisija obavi pregled i potvrdi ispunjenost svih uslova. Otvaranje ovog dečijeg vrtića predstavlja važan korak u stvaranju boljih uslova za život dece i mladih porodica u Gunji. Večeras svoje vrata posetiocima otvara 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. U 4 dana na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, rekao je na konferenciji za novinare direktor festivala Darko Puharić.
5: Radujemo se svi zajedno, 9 članova žirija, umjetnički ravnatelj, selektorica animiranog filma, ja kao direktor festivala koji sam i odgovoran i kriv i zaslužan, i ali vesel, punog srca, jer još jedan Vukovar Film Festival nam se približio i mislim da stvarno trebaju svi uživati i upotpuniti

0: muzički poster.
1: Tokom 90-ih i početkom 2000-ih Verica Šerifović postala je stabilno ime na srpskoj folk sceni. Njena karijera nije bila zasnovana na jednom trenutku popularnosti, već na dugogodišnjem radu. Jedna od glavnih karakteristika njenog pevanja jeste snažan vokal. Verica je poznata po tome što može da izvede zahtevne melodije i da zadrži emociju tokom cele pesme. Njena interpretacija često je dramatična, a ne preterana. Ona nastoji da kroz glas prenese priču koju pesma govori. Njena priča pripada narodnom i folk žanru, ali se u njenom izvođenju mogu osjetiti i uticaj drugih stilova. To je delom posljedica njenog ranog muzičkog obrazovanja i činjenice da je odrasla slušajući i domaću i svjetsku muziku. Tokom karijere sarađivala je sa brojnim autorima, aranžerima i muzičarima. Objavljivala je albume kod različitih diskografskih kuća, među kojima su bili Diskos, Jugo Disk i Grand Production. Njena diskografija pokazuje razvoj kroz različite periode. Prvi album, Možda postoji neko, objavila je 88. godine. Nakon njega usledili su brojni drugi albumi, pa je tokom 90. i 2000. ostala prisutna na sceni. Album Ciganska snaja iz 2001. godine predstavlja jedan od naslova iz perioda kada je njena karijera već bila dobro poznata publici. Nakon njega nastavila je da objavljuje nove materijale. Album Veruješ li objavljen je 2005. godine, a 2006. godine uslijedio je I to će proći. Godine 2008. objavila album Ti mi uvek trebaš. U kasnijem periodu objavljivala je i pojedinačne pesme. Jedna od poznatijih novijih numera je Ako treba mogu to, objavljena 2012. godine. Njena aktivnost pokazuje da nije željela da se povuče iz muzike ni nakon što je već imala dugu karijeru. Verica je također poznata po tome što je bila prisutna na različitim vrstama nastupa. Njena publika nije bila ograničena samo na jedan grad ili jednu generaciju. Nastupala je pred ljudima koji su njene pesme slušali godinama, ali i pred mlađom publikom. Veliki deo njene karijere odvijao se u periodu kada je folk muzika prolazila kroz veoma velike promjene. Tokom 80. i 90. menjao se način produkcije, pojavili su se novi aranžmani, a kasnije su televizija i internet postali sve važniji za promociju izvođača. Verica je uspjela da ostane prisutna uprkos tim promjenama. Njena prednost bila je u tome što je imala prepoznatljiv glas i publiku koja je cenila njen način pevanja. Važno je spomenuti njenu povezanost sa Marijom Šerifović. Verica je bila jedan od prvih muzičkih uzora svoje ćerki. Marija je još kao dete pokazivala interesovanje za muziku, a od majke je mogla da nauči mnogo o pevanju, nastupima i životu muzičara. Njih dve su tokom karijere imale priliku i da zajedno nastupaju i snimaju. Njihova povezanost nije bila samo porodična, već i muzička. Verica je imala ulogu osobe koja od početka mogla da razume Marijinu želju da se bavi muzikom. Kada je Marija 2007. godine pobedila na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva, pažnja javnosti prema porodici Šerifović dodatno je porasla. Ipak Verica je već tada imala iza sebe dugu vlastitu karijeru. Zbog toga je važno posmatrati Vericu Šerifović kao samostalnu umetnicu, a ne samo kao majku poznate pevačice. Ona je na sceni bila prisutna mnogo pre Marijinog velikog međunarodnog uspeha i izgradila je vlastitu publiku.

0: muzički poster.
1: Porodica je imala veoma važno mjesto u životu Verice Šerifović. Iako je muzika bila njena profesija, ona je veliki deo svog života posvetila i porodici, posebno ćerki Mariji. Nakon Marijinog rođenja, Verica je određeni period karijeru stavila u drugi plan. Nije prihvatala dugoročne aranžmane jer je željela da provodi više vremena sa svojom ćerkom. Marija je od malih nogu bila okružena muzikom. Imala je mikrofon, klavijature i kazetofon, a često je slušala i oponašala poznate pevače. Verica je tako od početka mogla da prati razvoj njenog talenta. Kasnije se pokazalo da je Marija zaista naslijedila veliki muzički talenat. Kao mlada počela je da nastupa, a tokom godina izgradila je jednu od najuspješnijih karijera među srpskim pop pevačicama. Njena pobjeda na pesmi Eurovizije 2007. godine bila je veliki trenutak za celu porodicu. Marija je tada predstavljala Srbiju i pobjedila sa pesmom Molitva. Time je postala međunarodno priznata i interesovanje javnosti za njenu majku Vericu dodatno je poraslo. Ipak Verica i pre toga imala svoju karijeru. Njena uloga u Marijinom muzičkom odrastanju bila je važna, ali se njen vlastiti uspjeh ne može svesti samo na činjenicu da je majka poznate pevačice. Pored muzike, Verica ima i druga interesovanja. Posebno voli kuvanje i pripremanje poslastica. O toj ljubavi prema kuhinji govorila je više puta, prisjećajući da je još kao devojčica volela da pravi kolače. Verica je kasnije postala i baka. Porodica je tako dobila novu generaciju, a njena ćerka Marija nastavila je svoj životni put i izvan muzičke scene. Kroz sve te godine Verica je ostala povezana sa muzikom i kada nije bila toliko aktivna kao ranije, njeno ime je ostalo poznato publici. Njena životna priča pokazuje da karijera i porodica ne moraju uvijek biti odvojeni svetovi. Iako je muzika zahtijevala mnogo vremena i putovanja, Verica je nastojala da pronađe ravnotežu između profesionalnog života i uloge majke. Posebno je značajno to što je svoju ljubav prema muzici prenela na sljedeću generaciju. Marija je kasnije postala velika zvezda, ali u jednom ranom životu Verica imala važnu ulogu kao majka i kao muzičarka.

0: muzički poster.
1: Verica Šerifović pripada generaciji pevača koji su svoju karijeru gradili dugotrajnim radom i nastupima pred publikom. Njena karijera traje od 80. godina, a tokom tog perioda prošla je kroz različite faze razvoja folk muzike. Njena najveća vrijednost jeste njen glas. Za razliku od izvođača čija se popularnost zasniva na scenskom izgledu ili trenutnom muzičkom trendu, Verica je svoju reputaciju izgradila pre svega vokalnim sposobnostima. Od prvih nastupa sa orkestrom Žaoka do samostalnih albuma, ona je postepeno gradila stil. Njena karijera dokazuje koliko su iskustvo i upornost važni za jednog pevača. Tokom godine objavila je veliki broj albuma i pesama. Njena diskografija obuhvata period od kraja 80-ih pa sve do kasnijih godina, što govori o njenoj dugotrajnoj prisutnosti na muzičkoj sceni. Posebno je zanimljivo što je njena muzička karijera povezana sa različitim generacijama. Ljudi koji su je slušali tokom 80-ih i 90-ih mogli su je čuti i mnogo godina kasnije. Njene pesme ostale su poznate među ljubiteljima narodne i folk muzike. Ono što je posebno izdvaja jeste njen doprinos prema pevanju. Za nju muzika nije bila samo posao. Ona je kroz pesmu izražavala emocije i stvarala vezu sa publikom. Zbog toga je ostala zapamćena kao pevačica snažnog i prepoznatljivog glasa. Njene pesme i danas imaju svoje mjesto među ljubiteljima narodne i folk muzike, a njena biografija predstavlja zanimljiv deo istorije srpske estrade. Verica Šerifović ostaje zapamćena kao umjetnica koja je najveći dio svoje karijere posvetila muzici i publici. Njen snažan glas, iskustvo i dugogodišnji rad učinili su je jednom od prepoznatljivih pevačica svoje generacije. Njena karijera predstavlja primjer kako talenat, rad i ljubav prema muzici mogu trajati decenijama. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štete od prirodne nepogode suše. Rok za prijave je do 9. septembra. Gunja dobila prvi dečiji vrtić. Večeras u perivoju dvorca Elc svečano otvaranje 20. Vukovar film festivala na kojem će biti prikazana 52 filma.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak juče donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
6: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka, te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
5: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su višemilionske.
6: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U prvih 7 mjeseci ove godine otvoreno je čak 4500 konkursa učitelja i nastavnika. Najtraženiji su nastavnici iz matematike, informatike i fizike, hrvatskog i engleskog jezika i muzičke kulture. Sve su veće potrebe i za nastavnicima strukovnih predmeta i pomoćnicima u nastavi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutno se traži 141 učitelj u osnovnim školama i 276 nastavnika u srednjim školama. Kako bi se privuklo studente da odaberu deficitarne nastavničke smerove, Ministarstvo obrazovanja sa 600 evra stipendira sve one koje upišu nastavničke studije iz STEM područja. Zaposlenih korisnika stipendije je trenutno oko 290, navode iz ministarstva. Otvorena je i mogućnost zapošljavanja penzionisanih nastavnika.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Gunji je jučer svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini.
7: Izuzetno mi je drago danas biti ovdje na otvorenju našeg područnog objekta u Gunji. Velika mi je čast, kako meni, tako i cijelom gradu Županji. Nadam se dobroj suradnji sa roditeljima, kako bi naša djeca imala što sigurnije, sretnije i poticajnije okruženje, i želim što više dobre suradnje i najviše dječjih osmijeha.
5: Rekla je Adela Vinković, VD direktorica dečijeg vrtića Maslačak. Načelnik opštine Gunja Anto Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u vrtiće susjednih mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 djece, što premašuje njegov kapacitet.
8: Zaista mogu reći da smo presretni što smo, evo, doveli do kraja ovaj posao. Kao što ste i mogli vidjeti i u obilasku ovog vrtića, da je vrtić na preko 500 kvadrata se prostire, da imamo riješeno igralište, da imamo igraonicu veliku kada je napolju nisu uvjeti da izlaze, da imamo ogromne dvije prostorije gdje su za vrtićku i jasličku skupinu, da imamo odvojen prostor gdje su ravnateljica, odnosno uprava, i gdje mogu boraviti odgajatelji.
5: Rekao je načelnik opštine Gunja Anto Gutić. Najvažnije je što roditelji više djecu neće morati voditi u privatne vrtiće u druga mjesta, iako je i taj boravak sufinansirala opština Gunja. U izgradnju i opremanje vrtića uloženo je ukupno 1,38 miliona evra iz nacionalnih i opštinskih sredstava.
8: Naravno da ćemo sad pokušati ih smjestiti što više ovdje. Ja se osjećam, iskoristit ću priliku, dakle, kad je sve to krenulo od ideje i projektne dokumentacije napravljena 2018. Dakle, cijeli taj

0: kod Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okviru ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu Naivčine koju je odigrao kod Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Koje planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
1: Puna sala Srpskog kulturnog centra i smeh iz publike pokazali su da je interesovanje za ovakve sadržaje veliko. Veče je završeno uz aplauz i dobro raspoloženje, a program Dani srpske dramaturgije uspešno je spojio kulturu, humor i publiku. Iz Vukovarskog srpskog kulturnog centra ujedno pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Iz štampa je danas izašao novi 405. broj lista Izvor. Centralna tema je obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba koji je u nedjelju obeležen u Vukovaru organizaciji Udruženja protiv zaborava i uz podršku Zajedničkog veća opština. List izveštava i o komemoraciji u Gruborima kod Knina u organizaciji Srpskog narodnog veća povodom 31. godišnjice ubistva srpskih civila. Donosi reportažu s obeležavanja Dana opštine Negoslavci, svečane sednice opštinskog veća opštine Negoslavci i koncerta Darka Lazića. Izveštava i o konferenciji srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona u Čačku, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, u pratnji direktora Srpskog doma Nebojše Vidovića i susretima srpskih gimnazija iz regiona u Čačku, na kojima su bili i vukovarski gimnazijalci u nastavi na srpskom jeziku i pismu. Piše i o opasnom otpadu u Lici, Preobraženskom saboru, Dalj planini i Baranjskoj svetinji Studenac. U feljtonu Vek kolonističkih naselja list piše o selu Klisa. Piše i o svetski priznatoj umetnici Svetlani Spajić koja je nakon nastupa u Žegaru kažnjena zbog izvođenja pesme stare više od jednog veka. U rubrici Velikani srpskog sporta list donosi priču o teniserki Ani Ivanović. Izdavač lista je Zajedničko veće opština. Izlazi svakih 14 dana u tiražu od 7.000 primeraka. Izlaženje lista sufinansiraju Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije. Besplatan primjerak lista možete preuzeti u Zajedničkom veću opština u Vukovaru, ali i u svom mestu u Borovu u zgradi opštine Borovo. Slušali ste hroniku Zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Emisiju sufinansira Zajedničko veće opština. Do novog susreta za 14 dana srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Hronika Zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada Zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika Zajedničkog veća opština.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Martinikom vlada tropska pomorska klima sa visokim temperaturama koje tokom cijele godine ublažavaju prijatni pasati. Zahvaljujući obilju sunca i čestim kratkotrajnim pljuskovima, ostrvo je prekriveno bujnom vegetacijom. Prvobitni stanovnici, indijanski narod Karib, nazvali su ovo mesto Madinina, ostrvo cveća. Svuda oko vas cvetaju jarke bungevilije, hibiskusi i neobične anturijume. Unutrašnjost krije guste, neprohodne tropske prašume, brze planinske reke i skrivene vodopade, dok se na obalama smenjuju neobične crne peščane plaže na severu i snežno-beli pesak na dalekom jugu.

Političko-ekonomsko i kulturno sidro ostrva jeste njegov glavni grad, Fort-de-France. Smešten u velikom mirnom zalivu, ovaj grad odiše neobičnim spojem parijske elegancije i ležerno-karipskog ritma. Njegovim pejzažom dominira istorijska tvrđava Sveti Luj, koja vekovima stražari nad lukom. Istoriju Martinika promenio dolazak Kristofora Kolumba 1502. godine, ali su stvarni pečat ostavili Francuzi, koji su kolonizovali ostrvo 1653. Kroz vekove uzgoja šećerne trske i surovog ropstva, Martinik je postao neraskidivi deo francuske istorije. Upravo ovde je rođena Josefina de Beauharnais, buduća francuska carica i supruga Napoleona Bonaparte.

Za razliku od mnogih svojih komšija, Martinik nije izabrao put klasične nezavisnosti. Od 1946. on ima status prekomorskog departmana Francuske, što znači da je zvanični deo Evropske unije i da se ovdje koristi euro. Danas je to moderno, visoko razvijeno društvo sa stabilnom ekonomijom, fokusiran na turizam i poljoprivredu. A dok se sunce lagano gasi iza pučine Fort de France, Martinik ostaje večni most između dva sveta. Mesto gdje se francuski rafinman i vatrena karibska duša stapaju u jedno. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam u zdravlju.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
2: Gost emisije Portreti danas je istoričar Veljko Maksić, voditelj programskih aktivnosti u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, s kojim ćemo razgovarati o ulozi bilja u narodnoj religiji Srba, godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama.
2: Kraj maja ove godine u Srpskom kulturnom centru Osijeku priredili ste izložbu Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja priča prva. Kako je nastala ideja za ovu izložbu i sam koncept izložbe?
3: Pa ideja je došla na neki način, sama se nametnula, jer prisutnost pojedinih piljaka u našim narodnim običajima pa i verovanjima i dan danas je uočljiva. O većim praznicima vi ćete primetiti da se tu koristi kopriva, hrast ili pak da se pojedino bilje, odnosno plodovi tog bilja, mogu od pojedinih dana koristiti, odnosno da je tad verovanje da tek tada se može konzumirati, kao recimo što je grožđe za nedavno protekli praznik Preobraženja. I na neki način to je potaklo me da razmišljam o tome, hajde da probamo napraviti da vidimo gdje se koja biljka koristi, to je one biljke koje znamo, da vidimo onima biljkama koje su se nekad koristile. I na kraju krajeva sa samom tim istraživanjem vi otkrivate svojevrsno te biljke koje su zastupale ovaj naš prostor, dakle prostor na kojem su Srbi nekada živjeli ili žive još uvijek. Tako da i po tome možemo pratiti na neki način tu razvijenost odnosno biljnog pokrivača, a s druge strane možemo uočiti i određene, da kažemo, probleme suočeni sa klimatskim promjenama, sa jednostavno nestankom pojedinih biljnih vrsta, pa ih jednostavno nekad i ne možete naći na pojedinom terenu, ili su jednostavno zbog ubrzanja, da kažemo, dolaska proleća, odnosno i početkom ranije vegetacije, oni danas značajno odstupaju od onog perioda kad je pojedino cveće cvetalo, kao što je recimo sa ivanjskim cvećem koje sad dolazi pa i do 10 dana ranije u odnosu na ivanje kada je nama potrebno za izradu venca.
2: Koje drveće i bilje ste prikazali na ovoj prvoj izložbi?
3: Sama ideja je izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja da se u nekoliko etapa predstavi biljaka koliko se može. Neki je orijentacioni cilj da to bude ipak 100 biljaka, zbog toga je i ova prva etapa naslovljena kao priča prva. U toj priči smo zapravo predstavili ne one možda najzastupljenije ili možda neke koje bi nam prve pale na pamet, jer je cilj da u svim fazama bude podjednako zastupljen, ali evo u ovoj priči je zastupljena bukva, tu je bob, dren, spada tu i vrba, spada i glog, lipa, hrast, i nekih 20 biljaka, kada ih sad pojedinačno ne nabrajam, verujem da ćemo o nekima nešto detaljnije i reći.
2: Iz kojih izvora istraživanja ste crpili građu?
3: Pa istraživanja su vrlo jednostavna bila, jer naš poznati istaknuti istraživač narodnih običaja i verovanja, Veselin Čajkanović, je već napravio, da kažemo, neku sumarnu knjigu o biljkama u narodnoj religiji. Naravno, u samom mom istraživanju i prikupljeno je još mnoštvo podataka koje sam uspio naći vezano za pojedine sredine u, da kažemo, relevantnoj literaturi, ali i zahvaljujući pojedincima iz institucija koje se bave etnologijom, pre svega muzeja, dobio sam i odličnu slikovnu građu. Pa evo i ovom prilikom koristim da zahvalim Etnografskom muzeju u Beogradu, Narodnom muzeju Šumadije, Muzeju Vojvodine, koji su svesredno pomogli i poustupili svoju građu kako bi ova izložba ipak bila bogatija.
2: Drveće kod starih Slovena, pa tako i starih Srba, imalo centralnu ulogu u ritualima. Pojedine vrste vežu se za staroslovenski panteon. Najsvetije drvo bilo je hrast, posvećeno gromovniku Perunu.
3: U suštini, naši preci u toj narodnoj religiji su kroz bilje, i ne samo kroz bilje, uopšte pokušali tumačiti život. Oni su vidjeli da se priroda ciklični obnavlja. Jel? Od godišnjeg doba do godišnjeg doba vi imate i promjene na tom samom bilju, ali isto tako nakon zime, u proleće, ono ponovo počinje da olista. I upravo ta kosmička snaga tog obnavljanja našim precima je bilo vrlo interesantna. Po pitanju hrasta je to posebno zanimljivo, jer hrast spada u one biljke koje i nakon jeseni, nakon, dakle, početka tog mirovanja, ono i dalje zadrži na svojim granama dobar deo svog lišća, odnosno ono ne otpada tako lako. Tek na neki način sa ponovom vegetacijom vi zamenite. I zbog toga je i ono i danas simbol i u hrišćanstvu, dakle gdje se jasno vidi to, da kažemo, obnavljanje prirode, odnosno obnavljanje života, ili u hrišćanstvu to vaskrsenje, odnosno da imate nakon kraja tog života pojedinog, imate ponovo buđenje prirode. No, ja u samoj ovoj priči o bilju koje sam predstavio i koje će se predstaviti u narednim etapama, nisam htio ulaziti u hrišćansku simboliku, nego upravo se zadržati na narodnoj religiji, iako neka narodna religija tumačenja pojedinih uloga bilja donosi i hrišćansku komponentu, ali ona nije ona koja nam crkva na neki način objašnjava pojedine upotrebe pojedinog bilja i njihovo značenje, nego narod kako je sam doživeo. A hrast nam je posebno zanimljiv, jer hrast je biljka koja je kod Srba vrlo onako cenjena. Za razliku od nekih drugih, on je sve prisutan. Na kraju krajeva, hrast je nama najpoznatiji kao biljka koja se koristi prilikom paljenja badnjaka. Međutim, uloga hrasta je daleko složenija, jer hrast, između ostalog, je vezan i za značajne istorijske događaje, pa i podizanje drugog srpskog ustanka se desilo pod jednim hrastom. I vjerojatno to nije ni slučajno, znači to neke određene splet okolnosti, nego je upravo posljedica toga što je hrast uziman na neki način i za svetkovinu, odnosno možemo svojevrsno reći preteča određenih hramova. Pod hrastom se, odnosno hrastovi su uzimali za određeni zapis, pred njim, oko njih su išle litije. Tako je to duboko poštovanje koje naš narod ima prema samom tom drvu.
2: Lipa je također sveto drvo posvećeno boginjama, a posebna mesta za stare Slovene bili su lipovi gajevi. I danas su lipe ispred naših kuća najlepši hlad i ukras.
3: Pa jeste. Zapravo slična priča kao sa hrastom, da je ono uzimalo kao drvo za koje se urezuje zapis, pa između ostalog jedna fotografija koja nam je ustupio Narodni muzej Šumadije upravo govori o tome kako imate dokaz da je nad lipom urezivan zapis i u to našoj nekoj relativnoj prošlosti, dakle pre nekih 30-ak i koju godinu. Lipa se često, možemo primijetiti, nalazi u portama naših hramova i neki će naučnici to tumačiti da je upravo tu gdje je ta bila lipa ili neka možda pre nje, naročito ako je neka starija lipa, vjeruje se da je tu bilo neko pagansko svetište, odnosno paganski hram, ili ta lipa je sama bila hram, pa se vjeruje da je upravo na temeljima

davao svoja tumačenja. Lešnik je, s druge strane, biljka kojoj je narod dao ovaj posebno mjesto, odnosno posebno ga je cijenio, čak smatrajući na neki način i Božjom, odnosno Bogorodicinom biljkom. Stoga je ono posebno štovano, njegove grane, odnosno su korištene kao zaštitna sredstva stavljajući na kuće, pa tako imate u okolini Beograda da se dan danas prave krstovi od leskovih grana sa ciljem zaštite. A isto tako ovaj lešnik je smatran biljkom koja je pripada Bogu gromovniku. Pa kao ona naša čuvena izreka neće grom u koprive, isto tako neće ni grom u lešnik. Iz istog razloga, jer i kopriva i lešnik su biljka koja pripada Bogu gromovniku. Vrba, i dan danas je nama poznata upotreba vrbovih grančica prilikom Lazareve subote, odnosno cveti, i na neki način ono famozno udaranje vrbovim grančicama sa izazivanjem napretka i rasta kod dece. Dakle, tu se ono priziva s tim ritualnim udaranjem da deca rastu kao vrba. Pa i ta njihova ubijena grančica onako upravo podsjeća na taj rast, pa su često ovaj djevojke koristeći vrbove grančice prizivala da im bude kosa bujna, odnosno tako i kovrčava kao sama vrba. To je ono što čovjek je u tom saživotu sa prirodom pokušao tumačiti, odnosno vjerovanje da će određene karakteristike, određena snaga pojedinog drveća prijeti i na njega. Pa i dan danas u pojedinim krajevima vrbova grančica se zabada u polje, odnosno na njive, ciljem kako bi zaštitila tu njivu od nepogoda, pre svega od leda. Na kraju krajeva i u našim krajima je sačuvano običaj da mi tu vrbovu grančicu stavljamo za ikonu. Kako, zašto, najčešće nećemo znati, ali u prošlosti se ta vrbova grančica donosila kući, pa se i kitila sama kuće iz istog razloga, da osigura zaštitu, odnosno napredak.

0: muzički poster.
1: Tokom 90-ih i početkom 2000-ih Verica Šarifović postala je stabilno ime na srpskoj folk sceni. Njena karijera nije bila zasnovana na jednom trenutku popularnosti, već na dugogodišnjem radu. Jedna od glavnih karakteristika njenog pevanja jeste snažan vokal. Verica je poznata po tome što može da izvede zahtevne melodije i da zadrži emociju tokom cele pesme. Njena interpretacija često je dramatična, a ne preterana. Ona nastoji da kroz glas prenese priču koju pesma govori. Njena priča pripada narodnom i folk žanru, ali se u njenom izvođenju mogu osjetiti i uticaj drugih stilova. To je delom posljedica njenog ranog muzičkog obrazovanja i činjenice da je odrasla slušajući i domaću i svjetsku muziku. Tokom karijere sarađivala je sa brojnim autorima, aranžerima i muzičarima. Objavljivala je albume kod različitih diskografskih kuća, među kojima su bili Diskos, Jugo Disk i Grand Production. Njena diskografija pokazuje razvoj kroz različite periode. Prvi album, Možda postoji neko, objavila je 88. godine. Nakon njega usledili su brojni drugi albumi, pa je tokom 90-ih i 2000-ih ostala prisutna na sceni. Album Ciganska snaja iz 2001. godine predstavlja jedan od naslova iz perioda kada je njena karijera već bila dobro poznata publici. Nakon njega nastavila je da objavljuje nove materijale. Album Veruješ li objavljen je 2005. godine, a 2006. godine usledio je i to.

će proći. Godine 2008. objavila album Ti mi uvek trebaš. U kasnijem periodu objavljivala je i pojedinačne pesme. Jedna od poznatijih novih numera je Ako treba mogu to, objavljena 2012. godine. Njena aktivnost pokazuje da nije želela da se povuče iz muzike ni nakon što je već imala dugu karijeru. Verica je također poznata po tome što je bila prisutna na različitim vrstama nastupa. Njena publika nije bila ograničena samo na jedan grad ili jednu generaciju. Nastupala je pred ljudima koji su njene pesme slušali godinama, ali i pred mlađom publikom. Veliki deo njene karijere odvijao se u periodu kada je folk muzika prolazila kroz veoma velike promjene. Tokom 80. i 90. menjao se način produkcije, pojavili su se novi aranžmani, a kasnije su televizija i internet postali sve važniji za promociju izvođača. Verica je uspjela da ostane prisutna uprkos tim promjenama. Njena prednost bila je u tome što je imala prepoznatljiv glas i publiku koja je cenila njen način pevanja. Važno je spomenuti njenu povezanost sa Marijom Šerifović. Verica je bila jedan od prvih muzičkih uzora svoje ćerki. Marija je još kao dete pokazivala interesovanje za muziku, a od majke je mogla da nauči mnogo o pevanju, nastupima i životu muzičara. Njih dve su tokom karijere imale priliku i da zajedno nastupaju i snimaju. Njihova povezanost nije bila samo porodična, već i muzička. Verica je imala ulogu osobe koja je od početka mogla da razume Marijinu želju da se bavi muzikom. Kada je Marija 2007. godine pobedila na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva, pažnja javnosti prema porodici Šerifović dodatno je porasla. Ipak Verica je već tada imala iza sebe dugu vlast tu karijeru. Zbog toga je važno posmatrati Vericu Šerifović kao samostalnu umetnicu, a ne samo kao majku poznate pevačice. Ona je na sceni bila prisutna mnogo prije Marijinog velikog međunarodnog uspeha i izgradila je vlastitu publiku.

0: muzički poster.
1: Porodica imala veoma važno mjesto u životu Verice Šerifović. Iako je muzika bila njena profesija, ona je veliki deo svog života posvetila i porodici, posebno ćerki Mariji. Nakon Marijinog rođenja, Verica je određeni period karijeru stavila u drugi plan. Nije prihvatala dugoročne aranžmane jer je željela da provodi više vremena sa svojom ćerkom. Marija je od malih nogu bila okružena muzikom. Imala je mikrofon, klavijature i kazetofon, a često je slušala i oponašala poznate pevače. Verica je tako od početka mogla da prati razvoj njenog talenta. Kasnije se pokazalo da je Marija zaista nasledila veliki muzički talenat. Kao mlada počela je da nastupa, a tokom godina izgradila je jednu od najuspješnijih karijera među srpskim pop pevačicama. Njena pobjeda na pesmi Eurovizije 2007. godine bila je veliki trenutak za celu porodicu. Marija je tada predstavljala Srbiju i pobedila sa pesmom Molitva. Time je postala međunarodno priznata i interesovanje javnosti za njenu majku Vericu dodatno je poraslo. Ipak Verica i pre toga imala svoju karijeru. Njena uloga u Marijinom muzičkom odrastanju bila je važna, ali se njen vlastiti uspjeh ne može svesti samo na činjenicu da je majka poznate pevačice. Pored muzike, Verica ima i druga interesovanja. Posebno voli kuvanje i pripremanje poslastica. O toj ljubavi prema kuhinji govorila je više puta, prisjećajući da je još kao devojčica volela da pravi kolače. Verica je kasnije postala i baka. Porodica je tako dobila novu generaciju, a njena ćerka Marija nastavila je svoj životni put i izvan muzičke scene. Kroz sve te godine Verica je ostala povezana sa muzikom i kada nije bila toliko aktivna kao ranije, njeno ime je ostalo poznato publici. Njena životna priča pokazuje da karijera i porodica ne moraju uvijek biti odvojeni svetovi. Iako je muzika zahtijevala mnogo vremena i putovanja, Verica je nastojala da pronađe ravnotežu između profesionalnog života i uloge majke. Posebno je značajno to što je svoju ljubav prema muzici prenela na sljedeću generaciju. Marija je kasnije postala velika zvezda, ali u jednom ranom životu Verica imala važnu ulogu kao majka i kao muzičarka.

0: muzički poster.
1: Verica Šerifović pripada generaciji pevača koji su svoju karijeru gradili dugotrajnim radom i nastupima pred publikom. Njena karijera traje od 80. godina, a tokom tog perioda prošla je kroz različite faze razvoja folk muzike. Njena najveća vrednost jeste njen glas. Za razliku od izvođača čija se popularnost zasniva na scenskom izgledu ili trenutnom muzičkom trendu, Verica je svoju reputaciju izgradila pre svega vokalnim sposobnostima. Od prvih nastupa sa orkestrom Žaoka do samostalnih albuma, ona je postepeno gradila stil. Njena karijera dokazuje koliko su iskustvo i upornost važni za jednog pevača. Tokom godina objavila je veliki broj albuma i pesama. Njena diskografija obuhvata period od kraja 80-ih pa sve do kasnijih godina, što govori o njenoj dugotrajnoj prisutnosti na muzičkoj sceni. Posebno je zanimljivo što je njena muzička karijera povezana sa različitim generacijama. Ljudi koji su je slušali tokom 80-ih i 90-ih mogli su je čuti i mnogo godina kasnije. Njene pesme ostale su poznate među ljubiteljima narodne i folk muzike. Ono što je posebno izdvaja jeste njen doprinos prema pevanju. Za nju muzika nije bila samo posao. Ona je kroz pesmu izražavala emocije i stvarala vezu sa publikom. Zbog toga je ostala zapamćena kao pevačica snažnog i prepoznatljivog glasa. Njene pesme i danas imaju svoje mjesto među ljubiteljima narodne i folk muzike, a njena biografija predstavlja zanimljiv deo istorije srpske estrade. Verica Šerifović ostaje zapamćena kao umjetnica koja je najveći dio svoje karijere posvetila muzici i publici. Njen snažan glas, iskustvo i dugogodišnji rad učinili su je jednom od prepoznatljivih pevačica svoje generacije. Njena karijera predstavlja primjer kako talenat, rad i ljubav prema muzici mogu trajati decenijama. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.